көңіл көктемі өмір қайырға, жағымды арылар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағыдар тілекте ұрдан белек сыншы көркем өнер сахнасы беруімізден бүгінгі кезегін назарыңыздарға ұсынамыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұғармандар, Гереметрлардан ұрбілек сұнчы, көркем өнер сахнасы беруіштің ұрпақсасында ұрлардан бірдікте өзір алып, ынтымақтың күлдерін ұрлар менен құлпұрталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті ұғармандар, бүгінгі беруіске таярдалған жағымды ұрларға құлақ түшіңіздер. Алдыдағы минуттарда бізменен чоғыл болыңыздар. Жағымды ұрлар сіздер үшін жамырады.

Берүзуланта бысқын бату радио қармандар еме айылдағы жаңылықтар түрмегізді Бөртала облысынан мадания саяқат жуырлышма бөнігісі қантеп, қарапайым қалықтың тұрмышын ансайын жақшылады деген мазмуында сүйліп беребіз. Жай күндері Сайрам көліне кіргеніңізде назик жасалғаланған сейілдеу кемесі толқын жарып алға ілгерлеп, төмен мекендіктегі ұшақ менен көл жана тоолордың бүт көркін көруге болады. Жайло жылқы атыреті көл бойын еркін кесіп өтеді. Арғайсыл жерлерден келген саяхатшылар тоо дарияларға терең чөгөт. Түн көшегөсі тартылғанда, Бөртала шарының шар районындағы чырақтар көздің жоғысын алады. Өзгөчө азық-түлік, тынығалу базары, Ванхун кешкі базары қызып кетеді. Бұл көрініш Бөртала облысының бүт район мадания саяхат жуырлышма өнігөсінің жанды көрініші. Бөртала облысы Көрік районынан шарға чейін, күндіздің түнге чейін жаңы ыңғайда саяхат әңгімесін сүйлөді. Қоз көрік кішіні еліктіріп, кесіп абалы кішінің жүрегін жылытады. Бүгінгі Бөртала облысында бүт район мадания саяхат кесібі қызулығы уланду артып, кесіп абалы үздіксіз байып, төмендеген үй бүлөлөргө нарып жеткірді. Облас бойынша саяхат караваны 30 мыңден ашты. Жаңыдан салынған уланду құрылып жатқан көптігін қонақсарайлардың құрылышы тездетіліп, күтіп алу жөндемі сызыл артты. Бөртала Ижуньюэн қонақ сарайының бас директоры Чан Шаодуңдың таныштырышынша қонақ сарайы саяхатшылардың ажатын төп шай кештіріп, бір үй бүлі кішілері жатағы, көрік-көрі үйі, үзірлену үйі сияқты көп қайнарлы жатақ түрлерін септеген ары тазалық башқаруыны қатаң игеріп, телу сапатын үздіксіз өстірген. Маданият арқылу саяхатчылықты жарату, саяхат арқылу маданиятты көрсету, терең маданият негізі саяхат сапарын ансайын жылулыққа ие қылды. Мамлекет бойынша алғашқы Шинжанға жардам беру темасындағы қысқа телевизор театры қызық түйінге айланды. Телевизия театрының сүретке алынған орды жана жерлік таамдар Ванхун қызық түйінге айланды. Жалпы еле көркөмөнөр ойыны, көчі адабият көркөмөнөр номырлары, айылғыштағы елдік салт-сана кечелері арт-артынан ойын олды. Ел баш рол алып, саяхатчылар бірдікте қатышты. Думанға бөлінген маданият көркі шаар айылдарда таралды. Бөртала облыстық маданият дене тәрбие радио-телевизия саяхат идарасы партия группасының мүчөсі Бөртала облыстық саяхат кесібін өніктіру борборының мұдыры Люджен мындай деді. Біз заттық емес маданият мұрастары, чүйгін даамдар, көркөмөнөр номурларын көрік райондоруна киргизүүнү уланду илгери сүрүп, саяхатчыларга көрүп, маданиятты туюнуп, думандуу турмушту сезиндирдик. Маданият менен саяхаттын жуурлушма өнүгүсү Бөртала облусунун саяхатчылыгын жогору наркка, терең маданият мазмунуна ий кылды.

Құрметті радио қармандар, бүгінгі айлық іштақтарды аралап, гүлдің үгі назар түрмегізді Мори Оданы Доңчың шағыршасы Шынжагу қыштағындағы қаймақ дамды ұқылпын айдын саяқатшыларға татты ұдам алып келіп, қыштақ тұрғындарын байытқаны жөніндегі аңгімесін айтып беребіз. Жай мезгілінде мөмелердің құшкері жыты кішіге үзір тарту ұлайды. Азыр Мори Оданы Доңчың шағыршасы Шынжагу қыштағындағы жер жеміш жана жашылча үзу бақшасындағы қаймақ дамды құлпынайлар арт артынан бышты. Татту, шернелу жақшы сапатту мөмелер көптігін саяқатшыны бұл жерге келіп жер жеміш жана жашылча үзуіні тұйынуға еліктірді. Бұл жерден күн нұры жеткілікті. Күн менен түндің температура айырмасы чоң болудай табиғы абзелді үліктерге таянып, Шынжагу қыштағы бош тұрған коллектив жерлерді жандандырып, өзгөчө мөмө-чөмө өстірді. Егінчілік шебері Хы Жинбо қыштақ коллективінің 10 мо жерін көтеріп алып, үсті ачық жер менен ылымта бастырманы бірлестіру үлгісін қолданып, қаймақ дамды құлпынай менен қызылмылық өстіріп, мұның ішінде құлпынай егу көлемі 7 мо болды. Илмий, ішкелешкен башқару барбайшты арқылы мөмөдөн жақсы сапатты түшім алу ішке ашырылды. Жақсы сапатты жер жемиштер жана жайбарақат айлық іштақ чөйрөсі Шынжагу қыштағының жер жеміш үзу саяқаты қызулығын сызылашырып, айланадағы ес ала тұрған жақсы жерге айланды. Санжы шарынан келген саяқатшы Ван Яхуй мұндай деді. Мен атайын үй бүлемдегілерді алып, мөмі үзуге келдім. Бұл жердегі құлпынайдың дамы жақсы, шернесі жеткілікті, үзу чөйресі таза, жайбарақат, тұйыну аптан жақсы. Мұнан кейін дағы дайыма келем.

Мамлекеттік қоғын дарбыз кесіпі техникасы естимасы адысы Джунго Айыл Жарба Илімдер Академиясы Батыш Бөлігі Айыл Жарба Изілдеу Борборы Батыш Бөлігі өзгөчө қоғын дарбыз сортын жетіштіру жана жеңіл жөнек өйлөштірілген өстіру жаңлық жарату тобының башқы алымы Джу Ин Чүн таныштырып мындай деді. Сабақта илінген дарбыздар чоң емес, бирок ар жақтан жарықтық қабылдайды. Сапаты жақсы, жегіліктіу. Ғылымта бастырмада өстірілген дарбыздың Мисай 2-ші номер, Цөйі 3-ші номер сияқты 30 ғанча түрді сорты бар. Қабығының қалыңдығы 5 мм айланасында. Қабығы жұқа мөмілі шірнелу болып, стролық өстіруге шай келуші жоғары сапатты сорт есептеледі. Бұл түрді өстіру үлгісі Борбордың жаңлық жарату тобы кіргізген кішік мөміт үйіндегі сабақта иленген дарбызды қою айда өстіру техникасы болып, 2 жыл асылдаштыру арқылы азыр бішіп, Тұрпан шары Бингтан 6-шы шығысының Фансауху дейқанчылық майданы сияқты жерлерде сынақ қылып кеңіртілді. Чүн бир дарбызды үзіп, пышақтын ұшы менен қабығына жеңіл тигізді. Тарс қылған доуш менен дарбыз жарылып, қып қызыл жарқыраған шернесі шықты. Татып көрсе, өзі толтыра су келеді. Оз толтыра су келеді. Ар бір дарбыздың салмағы 2 кг айланасында болып, 2-3 адам бір жолын деле жеп түгеткөлі болады. Жүрілгілі уарғада дарбыз өстіргенде жылына тек бір мезгілеле өстіруге болады. Жана оңой еле жерге дарт дейді. Сабақта илінген дарбызды жалғап майса жетіштіру техникасы жана қою өстіру техникасы қолданылса, дарт сияны көрілісінің салыштырмасын төмендеткөлі болып еле қалбай, жана өлчемді башқарғалы болады.

Мамлекеттік қоғын дарбыз кесіпі техникасы естимасы адысы Джунго Айыл Жарба Илімдер Академиясы Батыш Бөлігі Айыл Жарба Изілдеу Борборы Батыш Бөлігі өзгөчө қоғын дарбыз сортын жетіштіру жана жеңіл жөнек өйлөштірілген өстіру жаңлық жарату тобының башқы алымы Джу Йинг Чун таныштырып мындай деді. Сабақта илінген дарбыздар чоң емес, бирок ар жақтан жарықтық қабылдайды. Сапаты жақсы, жегіліктіу. Ғылымта бастырмада өстірілген дарбыздың Мисай 2-ші номер, Цүйі 3-ші номер сияқты 30 ғанша түрді сорты бар. Қабығының қалыңдығы 5 мм айланасында. Қабығы жұқа мөмілі шірнелу болып, стролық өстіруге шай келуші жоғары сапатты сорт есептеледі. Бұл түрді өстіру үлгісі Борбордың жаңылық жарату тобы кіргізген кішік мөмі түбіндегі сабақта иірінген дарбызды қою айда өстіру техникасы болып, 2 жыл асылдаштыру арқылы азыр бішіп, Тұрпан шары Бингтан 6-шы шырысының Фаңсауху диқаншылық майданы сияқты жерлерде сынақ қылып кеңіртілді. Чуинчун бир дарбызды үзіп, пышақтың ұшы менен қабығына жеңіл тигізді. Тарс қылған доуш менен дарбыз жарылып, қып қызыл жарқыраған шернесі шықты. Татып көрсе, оз толтыра су келеді. Ар бір дарбыздың салмағы 2 килограмм айланасында болып, 2-3 адам бір жолын деле жеп түгеткөлі болады. Жүрілгілі уарғада дарбыз өстіргенде жылына тек бір мезгілеле өстіруге болады, жана оңой эле жерге дарт дейді. Сабақта илінген дарбызды жалғап майса жетіштіру техникасы жана қою өстіру техникасы қолданылса, дарт сияны көрілісінің салыштырмасын төмендеткөлі болып еле қалбай, жана өлчемді башқарғалы болады.

Құлжа ауданының Садық Юз айылындағы Хуақ ойының гүл өстіру кесібі көмектестік кооперативінің ақыл жөндемдеу ұлымда бастырмасына келгенде жылу ным ауа жүзге ұрылады. Бардық жері жашу күшіне толғын. Сұл жашыл жана түркін түсті гүлдер көз ұялтады. Қарғырларда өстірілген гүл майсалары тобырақты жарып шығып жалбырақтары жайылып, гүл егушілер бұл барышты соғатты, жер семірткіш себу температураны теңшеу менен шашылыш болып, бұл баю гүлдерін көңіл қойып асырап жатты. Көмектештік кооперативінің башқару ұчысы Теш Юмей мұндай деді. Азыр чоң жалбырақты ташалма дарағын көчіріп тегіп жатабыз. Бұйыл 30 мин түптен ашуын жаш көчет жетіштердік. Жаш көчеттер негізусі өз алына қалемче қылып тегі жана үрін чачып егу деп екі түргі айрылады. Үрін чачып егу майса жетіштірусінің өсі тездігі ақырын болып. Базарға салу уақыты қалемче қылып тегіуден кейін болып. Біз уақыт айырмаландырып, базарға салудан тұрған сату үлгісін қолданып, базар уақыт айырмасын бекем қармадық. Қалемше қылып тегіп жетіштірілген көчеттердің өсі-өсі тез болып, бұйыл 5-ші айда базарға салынып, сатылып жатады. Үрін чашып егу арқылы жетіштірілген көчеттер 2 ай айланасында астайдыл барбайшталғаннан кейін 7-ші айда базарға салынуы бойынша молдануда. Екі түркім көчеттері базарға салынып, сату уақыты айырмаландырып, базар сода мөртін тағы да бекем қармайбыз.

Әлі. Партия 18-ші құрылтайы жабылып ұзын өтпе, басшы Си Цзиньпин Фуфин ауданына келіп, ембіғалдар жылы қызматын тексерді. Дал ұшыл жерде басшы Си бүт партия бүт мамлекетке ембіғалдықты нарыту чауыл күрешіне аттану бұйрығын түсірген. Жүнгорын ембіғалдар жылы ачыбан өтіресі қиын мәселелерді чечу өткелгі чауыл жасап, мілдетті бітірудің соңғы чамыны басқышына кірді. Басшы Си Цзиньпин ту ашып дайраларды кечіп, чордонду тілкілеш өзгіше қиыншылықты райондарға тереңде барып, ембіғалдарды жылы қызматын тығыз тексеріп еліктеді. Алғаш жолы ембіғалдарды төп жүлен ортаға қою, ембіғалдықты азайту түшінігін төптешіріп жүнгі салуға өзгертуіні түртмектеудін, кімді жылы, кім жылы, қантып жылы, қантып арылтуыны түзім мінезді орындаштыруын айқынды оғычы. Анын жалпетке алды қоғым құрып шығуда бірда кем болбоны системалы орындаштыру оғычы. Анандағы 2020 жылға барғанда азы жылы қойылып жатқан өлшем бойынша айлықшыда қиыншылықты жансанның барын ембіғалдықтың арылтудай ұлытты уадаға чейін 10,000 шақырымдық сапарды жүріп елді барының жоғары орынға қойып, басшы Си Цзиньпин тарихи жауапкершілікті шешкен арқылады. Бүт мамлекеттің жоғары төменіндегілер бұйрық тұтқан замат аракетке келіп, мистражалы Шуджи ембіғалдарды жүлені қармап, 255,000 қыштақта тұрышты қызмат атыреті. 3 миллионнан ашын бірінші Шуджи жена қыштақта тұрышты кадрлар айлық қыштақта тамыр тартып, бір майдан тоны талқылаған қайратмен алпырған 100 жылдық ембіғалдықтың арылту чабуылы жалпылай құлаш жайдырылды. 8 жыл талықпай күрешуде бекем тұрып, Чуңхуа ұлытың қанша мен жыл шырмаған ембіғалдық мәселесі түбінен шешіліп, 100 миллионға жуық айлықшылық ембіғал жансанның бары ембіғалдықтан арылып, 832 ембіғал оданның бары ембіғалдық атын жойып, 128,000 ембіғал қыштақтың бары ембіғалдық қатарына шегінді. 2021 жылы Чуңго Коммунистік партиясының құрылғандығын 100 жылдығын құттықтау жиналысында басшы Си Цзиньпин біз бірінші 100 жылдық күресі нышанын ішке асырып, Чуңхуа ұлы жергесінде жалпылай алды қоғам құрып шығып, мүлде ембіғалдық мәселесін тарихи мінезді шешіп, азыр көтеріңкі маңайменен социалистік замандашқан күшті мемлекетті жалпылай құрып шығу екінші 100 жылдық нышанын көздей ілгерілеудіміз деп ұлытты жариялады. Қоғамдық қамсыздаудан тұрған бұл мемлекетті басқарып елді бақуат қылу чоң мәселесін емешіктеп, басшы Си Цзиньпин ел тұрмышын қамсыздау жана жақсы өртуінің ақырқы түйіні жоқ деп пышықтаған. Балдар тарбиялана алу, үйреніп білім ала алу, еңбектеніп ақы ала алудан орығанда дарылана алу, қартаңдар күтін алуға чейін, андандағы тұруға қонышы бар болу, алсыздардың жүлегі бар болуыны басшы Си Цзиньпин дайыма естеп, баштан аяқ көңіліне түйіп келеді. Басшы Си Цзиньпин замандаштыруда қағаз үстіндегі көрсеткіш сандуу маалыматқа эле карабай, зарылы елдің бактылуу соо болуусуна кароо керек деп бышыктаган. Елді борбор кылуу түпкү наркынын бекитилүүсү кудум кеменин басырык ташындай жүнгөөчө социализм иштеринин опурталдуу кездеринде туруктуу күчтү сактап, толкун жиреп салмактуу алдыга жүрүүсүнө кепилдик кылды. Жаңы доордогу эл турмуш курулушу үч айкын өзгөчөлүктү көрсөттү. Биринчи, саясат менен камтуу майда барчалануудан системалашууга карай өзгөрдү. Экинчи, тейлөө мазмуну негизги камсыздоодон жогору сапатка карай арымташтады. Үчүнчү, камсыздоо чөлкөмү нопустагы жансандан дайыма туруштуу жансанга кеңирди. Бұл басшы Си Цзиньпиндин ел тұрмышы ең зарыл деген бийлик жүргүзүү түшүнүгүн толук айгинеледи. Басшы Си тавыштоосун эсте бекем сактап, жаңы доордон бери мамлекетибиз төмөнчекти бекем сактоо, зарыл түйүндү көрүнүктөндүрүү, түзүмдү кемелдендирүү, болжомду жетектөөдө кызмат ойорушунда бекем туруп, бир катар алгылыктуу жетектөө мүнөздүү ысылат чараларын арт артына чыгарып, эл турмуш саласындагы түзүм курулушунда системалуу өзгөрүүлөрдү ишке ашырды. Төмөнчекти сактап, торду тыгыз токуп, элдин бакыбат турмушуна бекем тиреөөчү болду. Мамлекетибиздин негизги дарылануу камсыздандыруусу, негизги картайганда күтүүнү камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасы бирдей 95%дан ашууну сактады. Ушул дүйнөдөгү көлөмү эң чоң коомдук камсыздоо тору 1 миллиард 400 миллиондон ашуун элдин бакыбат жашоосундагы бекем тирек. Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиздин шаар шарчаларында жаңадан жумуштангандар ар жылы туруктуу 12 миллион кишиден ашуун артып, тургундардын киши башындык орточо акча элек кирешесинин артуусу менен мамлекетибиз ич көндүрүш жалпы наркынын артуусу негизинен тең кадамда болду. Коомду куткарып жардам берүү системасы каптаган обективдер, эл бак төмөн турмуш кепилетиндегилер өзгөчө кыйынчылыктуулардан жумуштануусунда кыйынчылык бар үй бүлөлөргө узарып, кембагалдыктын арылтуу чабыт табылгаларын бекемдеп узартуу менен бир убакта айлык штаттарды күлдөндүрүү менен өнүмдүү жалгоону ишке ашырды. 2025 жылы мамлекетибиздеги милдеттүү агартуунун бекемделүү салыштырмасы 96%дан ашып, жогору даражалуу агартуунун жалпылай окууга кирүү салыштырмасы 61,3%га жетти. Учурда мамлекетибиз мамлекеттик чөлкөм дарылоо борборунан 100%ден ашуунун куруп бүттү. Орто батыш бөлүк сыяктуу сапаттуу дарылануу байлыгы бирчеме алсыз өлкөлөрдү жалпы этке каптады. 1,300ден ашуун одан даражалуу доктуркананын тейлөө жөндөмү 3-чү даражалуу доктуркананын деңгээлине жетип, барган сайын көп киши эшигинин алдында оору көрсөтө ала турган, оорусун жакшы көрсөтө ала турган болушту.
эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибизде кишилердин орточо болжомдогу өмүр жашы 79.25 жашка жетип, орто жогору кирешелүү мамлекеттер ичинде алтын корунда турду. Муну менен бирге мамлекетибиздин негизги жалпылык телөөсүнүн тең салмакташуу деңгээли туруктуу арында жогорулап, жалпылык маданият сыяктуу теле тору шаар айылдарды каптап, эл журчулуктун рухуй маданий турмушу күн сайын байыды. Шаар айыл жоролушуп өнүккөн жаңы түзүлүштү куруп, бүт элден жогору сапаттуу бактылуу турмуш

0: күйттім. Майдан көрінші кішіне аптан толқындатты. Мұндай чоң көлемдегі балық қарымы катта көрінішін мен бірінші жолы көршім. Топ балық ары бере секіріп тұйлаған балықшылар қайығының текші әрекеті тіке көңіл төрімізге жетті. Қаймыл нақ майданында дағы ырбей ойын номырлары заттық емес маданият мұрас көргізімі концерт сияқтылар алып барған. Бағарашылындық маданият дені тарбия, радио телевизия жана саяхат идарасының басшысы Юан Ян, гөл ачу мезгілі қаймырында маданият тойыны, экология саяхаты өзгіші чүйгінда тынығы көңіл ачу чордонду бір тұлқылашып, Бағараш көлінің қойу маданият көрінгісін жанжақтыру көрсеткені таныштырып мұндай деді. Бұл жолқы көл ачу мезгілінің женішті өткөрілісі саяқатшыларға чөкмі ұңғайда көп түрді үлішкен саяқатта ойыны тұйынысын алып келді. Біз елдік салсына жүрілгісі экология көрініші тынығы тұйынының өзекті үлені яғырып, маданият саяқат жаңы кесіп тұрпатындағы бір демжей морықтырабыз. Айырбаланған жоғары сапатты өзгіше саяқат кеспен іштікті жетіштіребіз.
1: Жын оданы жақында 2026 жылдық балық түрлерін көбейтіп қойу беру қызматын баштады. Жергілікті көбейтілген Ложоң Чүнью балығының 150 мың чабағы, Шатенжи су сақтағычының төменкі ағанына чордонды қойу берілді. Емі бұл жөніндегі қабарды оқасыздар. Ложоң Чүнью балығы Шинжаңдағы тіпек мұздақ суда жашай тұрған жергілікті балық түрі төмен температураға байымды. Су чөйрөсүнө болгон сезгирлиги жогору, жашоо шартына талабы бир кыйла катаң. Бул балык түрү 2004 жылы автоном райондон биринчи даражалуу сууда жашай турган түйүндү корголо турган жапайы айбанат катарына киргизилди. Жапайы түр тобу байлыгы кемчил. Жергиликтеги баалуу сейрек жолуга турган сууда жашай турган жаныбарларды системалуу коргоо үчүн жын ооданы Шатенжи су иштери түйүнүн экинчи мезгилдик курулуш куруу башкаруу идарасы 21 миллион юан каржы салып, 500 чарчы метрлик балык түрүн көбөйтүү пунктун курду. Ары кесиптик экология керханалары менен бирлешип, техникага аз салууну кулаш жайдырып, 2025 жылы Ложоң Чүнью балыгын жергиликтештирип көбөйтүү техникасын жеңиштүү игерди. Бұл жолқы қойо берілген балық чабақтарын түгелді жергілікті орын өзі көбөйтіп өзі жетіштірген. Дене құрбаты чымыры жашу күчі жақшы су сақтағыч районындағы табиғи су чөйресіні тез темпте шайкеш алады. Таладағы қатарға қошылу салыштырмасына өнімді кепілді қылуға болады. Жын оданы Шатенжи су түйіні екінші мезгілді құрылышын құруны башқару идарасынан инженері Шынлей таныштырып мұндай деді. Мында 10 сантиметрден аша турган балык чабактары 50 миң, 10 сантиметрден төмөн балык чабактары 100 миң. Коё берүү акырлашкандан кийин жың өзөнү өстөңүндөгү балык мөлчөрүн арттырып, өзөн жолу суу жандыктарынын көп түрдүүлүгүн молуктурууга болот. Жакынкы жылдардан бери Бортала обласы суу иштери курулушун куруу жана экологияны коргоону шайкештүү жылыштатууда бекем туруп, көбөйтүп жетиштирүү, папесте коё берүү бир толкулашкан экология коргоо системасын куруп, баалуу сейрек жолуга турган муздак суу балык түрлөрүнүн табигый калыбына келүүсү акырын болду. Түр тобунун негиздик саны алсыз болуудай кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, узак өнүмдүү суу экологиясын калыбына келтирүү механизмин курду. Бортала областық су иштері идарасынан 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Танху мындай деди. Тармактардын бирлешип аракетке келүүсүн дагы бир демчи тереңдетип, илим жалпылаштыруу үгүтүн кеңири кулаш жайдырып, сууда жашай турган жапайы жаныбарларды коргоо билимдерин жалпылаштырып, кийинки мезгилдеги башкаруу, коргоо жана текшерүүнү чыныгы кармап, өзөн жолдорун чалгандап текшерүүнү күчөтүп, коё берүү натыйжа берекетине кепилдик кылабыз.
0: Еме учкай жаңырыктардан угасыздар. Жакында Шинжаң турпан жарын тоо этегине жайгашкан дүйнөдөгү деңиз деңгээлинин бийиктиги эң төмөн ашаан терең өзгөчө коюу нефт тарасы Лүкчүн нефттигинин жалпы өндүргөн нефт мөлчөрү 10 миллион тоннадан карашты.
2: Шинжаң Таңбаңчың уранысынын 3-чү мезгилдик археологиялык казуу кызматы жакында башталды. Быйыл казуу аянты 1000 чарчы метрге жетип, жаңыдан байкалган Будда дини тооп гана урандысы. Үч жердеги шаар дубалын ачуу чукуруна үйрүлүп, Жибек жолу маданийлигинин купия номурун сызылачып, тарых изилдөөнү жаңы далил менен камдайт.
0: Өзү аптоону айдоо саякат өрүшү Зузуча жакында 2026 жайкы эс алуу өзү аптоону айдап сапарга чыгуу багытын жарыялады. Баяндамада көрсөтүшүнчө, мамлекет ичи базарында Үрүмчү, Чыңдуу сыяктуу шаарлар сызыл алдында жүргөн. Жаңы энергия топтооналарды ижарага алуу артуу жаңы түйүнүн айрандысы.
2: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-төн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат.

Құрматты радио көрермендер, жоғарыда айылдағы жаңалықтар түрмегі өзді Бөрдала облысының мәдениет саяхат жүрлішме өнігөсі қантып, қарапайым халықтың тұрмышын ансайын жақсылады деген мазмұнда сөйлеп бердік. Ырға кезек берелі, ырғыңыздар, ырдан соң беру үзді ұлантабыз.

Şinjan öndürüş kuruluş bingtuanı 6-cı şırısı Ucaçuy şaharındakı Şinjan Tengı zamanbap ayıl çarba maşinaları japtuları çektu şeriktiginin öndürüş seğinde mamleket içindeki alkaçkı hareketçen joğuru darajalı upakta jeyu maşinası akıl jündömdü öndürüş leniyası toluk normalu septep jürüştürüldü. Бұл мамлекет бойынша айыл чарба машиналары жаптуулары саласындағы бір түрді жүрі мүнөздү натыйжа. Секка кіргенде ақыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы жогору темптүү айланып жатты. Иш жүзүндөгү сандуу маалымат чоң экраны аракетчан жаңыланып, автоматтик жаптуулар дал ордунда шайкештирилген болучу. Тегі айыл чарба машиналары Шинжан өндіріш құрлыш бенгтуанынан алғашқы түркімдегі 5G толық тұташтырылған ақыл жөндемді заводтордың бірі болу қатар. Бұлыт үші санду малымат борборы аралық есепті түйіні терминал ақыл жөндемді жаптуысы көмектөштік системасын жаратып, ақыл жөндемді өндіріш орындаштыру сапат сүріштіру материалдарды төп септеу сияқты сан әріптешкен қолдону арқылу, езілдеп ачу өндіріш қамды ұшынжыры сатудан кейінке арғайсыл алқалардағы кедергілерді жалпы бетке ачып, жанду толық өндірішті іш жүзіні ашырды.

Gürgün müldür, gögümdün, erkesisin, aydınımdın, acarı, erke uşum, kızgımsın, ırımsın, jomogumsın, sıy olupsun, сырымсың, ертеңімсің. Құрматты қармандар, еме Адылжа мен Нұрқатын атқарусындағы аққу меніндейін қазақ жарды ұғыңыздар. Сөзін жасқан тілеп алды, ұғыңын жасқан дамыл.

吉、王虎宁、蔡奇、丁雪祥、李希、韩正嘎达鲁、帕加加纳蒙吉吉迪吉勒勒、徐明迪、格罗尔门门乔古、沃永格尔、布鲁、香都、马伊拉姆的乔古、托塔的。Ел сарайында чырақтар жарқырап, қуанышты маңайға толды. Саат 19:55 өткенде, қуанышты күйінің қоштосында Ши Цзиньпин қатарлы партия жана мамлекет жетекшілері музыка кечелігі нақ майданына келгенде, бүт майдандағылар қызу қол шабысты.

Құрматты радио көрермендер, жоғарыда айылдағы жаңалықтар түрмегі өзде Бөрдала облысының мәдениет саяхат жүрлішме өнігісі қантып, қарапайым халықтың тұрмышын ансайын жақсылады деген мазмұнда сөйлеп бердік. Ырға кезек берелі, ырғыңыздар, ырдан соң беруізді ұлантабыз.